تو کی خبر کیڑی سامی پروگرام کھڑی کرے اما جی قسمت میں ایک دفعہ بیر کھا حاضر تھے ہیں پارسری سند میں گھنائی مسالہ پیش اچھی رہے ہیں خاص کرے کھاد خوراک جے شین میں اگر جے واسطہ سند ایکسپریس میں ایڈیٹرل شاید ہے جن جو ٹائٹل ہے منافع خورن خلاف کاروائی کرو ان ایڈیٹرل میں لکھل ہے کہ کچھ عرصے کا سند میں اٹو مہانگو تھے جو معاملہ ساموں آیا ہوا ہے عوام حکومت ای خوراک کھاتے کا یہ سوال کندی تھی رہے تو یہ سستو کڑے میں کیا ویندو عوام کے گھر کے ہمیشہ نظر انداز کیا ویندو ہے اٹے کی کھوٹ ان صورتحال میں پیدا تھی ہے جنہیں کنک گودام میں نہ کڈی وجے کنک جی بوریوں گودام میں سڑی وی عوام کے سستو اٹو ڈیڑھ لائے یہ مارکیٹ میں کون پہنچائی وی نتیجن عوام مہانگو اٹو وٹن تے مجبور تھی ویسے جگہ ملک میں سستے اٹے لائے مان کے پروٹسٹ کرنا پے قطار میں لگی سرکار کا سرکاری اگتے اٹو وٹن پے تو تم اندازوں تو ملے تو یہ حکومت عوام سے کہڑو حشر کر رہی ہے ایڈیٹور میں لکھل ہے کہ ملک میں کھادے پیتے یا عام واپے کی شہن جو بحران تھن کا نئی گال کو مان وجہ ایک بحران کے منہ ڈینا تو بہو بحران شروع تھی ویسے شہن کی کھوٹ ایتری ودی وی ہے جو واپاری پینے مرضی سے اگ مقرر کر عوام کے فرن لگا اڑی صورت حال میں مانو مجبور تھی واپرن پارا مقرر کل اگن تھی شروع خرید کرنا ہے سن میں مختلف شہن کی کھوٹ پیدا تھی رہی ہے خاص طور پہ کنک کی کھوٹ ہمیشہ رہی ہے جن سبب اٹو مہنگو تھی ویسے عام مانو بنا اٹے کے زندہ رہی نہ سکے چو جو کھیس ب ویلا زندہ رہن لائے ب ویلا مانی ضرور کھپے تازہ اٹے کے صورت حال کے ڈسندے سب کے وڈے وزیر کاروائی کرنے جو فرمان ڈنو چاہ تو جگہ اٹے کے اگ میں اعتراض واد ہے تین روکو وجے ہوں چاہ تو مارکیٹ میں کنک تمام گھڑی جہی تعداد میں موجود ہے کچھ ذخیروں کندر اعتراض کھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ گال تو ٹھیک ہے پر سندس کاروائی کتنے پہنتی ہے عوام کے کترو ریلیف ملو ہے تین جو حقیقی انداز ہو مارکیٹ میں اچن کا پوئے گھومن کا پوئے ملی تو وجے سندھ ایکسپریس میں شاید ایڈیٹور بدھ رہا جن جو ٹائٹل ہو منافع خورن خلاف کاروائی کرو

سر میں عوام سان پانی کے معاملے تے ہمیشہ بیعت ہندی رہی ہے تین سامہ بسا سندھ ایکسپریس میں ایڈیٹورل شاید ہوئے ٹائٹل آئے پیسا جی سندھ سان نانصافی لیکن پنجاب طے کیا ہوا تو پانی کے معاملے تے سندھ جے جائز مطالبے تے کن کو نہ ڈیندو ہے پانی کے معاملے میں ہمیشہ سندھ کے نظر انداز کندو ویو ہے سندس حق کے پانی کے پان وٹ کھڑو رہو ہے سندھ میں پانی کی کھوٹ ہے ہتھاں کے زرعی معیشت کے تباہ کیا ہوا ہے یہ خبر تو سندھ کے عوام کے ہے پر پنجاب

حکمران ان معاملے کے گمبھیرتا سے ڈسن لائے تیار کون ہے جن کے کرے پانی تکرار ہمیشہ برقرار ہے سنو دریا تے ڈیم بڈن کا وٹی کینال اڈن جا جے پروگرام اینڈ سے پنجاب پینجی مرضی سا کندو رہوا ہے اتنے میں سندھ توڑے بین صوبن کے نظر انداز کندو رہوا ہے جن کے سینٹر گورنمنٹ پانی جی ورچ ہے ہٹی کے انداز سے کہی ہے پر پنجاب کڑے پہ ان کے عمل میں کون آندو ہے ان ورچ تے قائم رہوا ہے ہمیشہ سندھ کے ملندر پانی میں کٹوتی کندو ہے سندھی زمین کے بنجر تو بنائے پنجاب کے معاملے میں سندھ کے معاہدے کے منجن لائے تیار کون آئے جن کرے سندھ میں ربی تو خریف جو فصل ہمیشہ پانی کی کھوٹ سبب برباد پہ تھے اکنوے کے ادنا میں تحت پانی ٹھا تحت جو کو پانی سندھ کے ملن کھپن سو کڑے کون تو ملے مرغو پنجاب ان پانی تے پینجو ضابطہ رکھے بیٹھو ہے قاعدے سے 10 لاکھ ملین ایکڑ فٹ پانی کوٹری ڈاؤن اسٹریم میں ہر سال چھڈنا ہے پر پنجاب ہمیشہ کوڑا آنگر پیش کندو ہے پانی کون چڈی ہے ہاں پن تازو جو ہے سندھ کے سندس حصے پانی نہ ملن سبب زمین سکی رہی ہے ان کی پوری ذمہ واری پنجاب جی ہے چھو پہ ناجائز کینال بہائے رہا ہے منڈ میں ہونے کرے کھیس پانی رکھنے روکنے جا گھنا ہی جواز ہیں پر چاہ سندھ ملک جو حصہ کون ہے سندس بھی پانی تے حق ہے یہ پن بدھایا ہوا ہے تو سندھ میں پانی جی کھوٹ لگ بھگ 30% تک پہنچی ہوئی ہے تو سندھ ایکسپریس میں شاید ایڈیٹر بدھ رہے جن جو ٹائٹل ہو ارسا جی سندھ سا نا انصافی

0: ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہے جو دیگر اسٹیل پلانٹس کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ کل وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے حادثے میں 8 افراد کی موت ہو گئی تھی جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے، ان میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت کے تحت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت گزشتہ 12 برسوں میں بھارت میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت میں مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے اپنی زیر سرپرستی کئی اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران کئی کلیدی شعبوں میں سرکار کی کاوشوں پر مبنی ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے، جس کے تحت آج ہم صحت خدمات پر سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔
1: گزشتہ 12 برس میں حکومت نے بھارت کے صحت نظام کو نمایاں استحکام بخشا ہے، جو کہ اب زیادہ قابل رسائی، کفایتی اور معیاری ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے سب سے بڑے صحت انشورنس پروگرام آیوشمان پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی شروعات کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ کنبوں کے لیے ہر سال ہر ایک کنبے کو 5 لاکھ روپے کی مفت ہیلتھ انشورنس فراہم کرائی گئی۔ اس اسکیم کے تحت 44 کروڑ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنوائے گئے اور 1,80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا علاج فراہم کرایا گیا۔
2: میرا نام روہت سنگھ ہے، اور آیوشمان کارڈ سے مجھے بہت فائدہ ہوگا، کیا تو میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا۔ اس سے مجھے 5 لاکھ روپے ملے گے، اور کارڈ سے کیا تو میرا پریوار بالکل سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا۔
1: سرکار نے 1,86,000 آیوشمان آروگ مندر بھی قائم کیے تاکہ قریبی علاقوں میں بنیادی صحت خدمات فراہم کرائی جائیں۔ یہ صحت مراکز وسیع تر خدمات فراہم کر رہے ہیں، جن میں زچہ اور بچہ کی صحت خدمات، ٹیکہ کاری، جانچ کی سہولیات اور مفت لازمی ادویات شامل ہیں۔ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا بھی معیاری جینیرک ادویات فراہم کر رہی ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کلیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج نئی دلی میں پی ایم ایس ایم اے کے 10 برس نگہداشت کی ایک دہائی مکمل ہونے پر ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے کامیاب نفاذ کے 10 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ سرکار کی زیر قیادت اس پہل پی ایم ایس ایم اے کا مقصد محفوظ زچگی اور حاملہ خاتون کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے ایک واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ سفارت خانے نے تیزی کے ساتھ کاروائی کرنے کے لیے عمان کے حکام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کل نئی دلی میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے وزارت کے ترجمان اپیش کمار شرما نے بتایا تھا کہ کل دن میں 1:30 بجے کے آس پاس آگ لگنے کے واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ جناب شرما نے کہا کہ ابتدائی جانکاری کی بنیاد پر سبھی بھارتی ملاح محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آیا یہ بحری جہاز کسی پروجیکٹائل کی زد میں آیا تھا یا نہیں۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریق فوری جنگ بندی کے خواہش مند ہیں اور قیام امن کے بارے میں حتمی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی لاعلمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی پوری طرح نافذ رہے گی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی دفاعی فورسز ایران کے خلاف حملے روک رہی ہیں۔ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا آغاز ہوتا ہے. یہ نظر ڈالیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبحگاہی پروگرام ہوگا. آج کے پروگرام میں آپ بھجن سنیں گے. 9:45 پر آج سویرے پروگرام سنیے گا. خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر اور 10 آپ سنیں گے اخبار زرعی کا پروگرام شمع فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام نشر کیا جائے گا. 10:30 پر آپ سنیں گے پروگرام پورووتر ڈائری. 11 میری پسند پروگرام میں سنیے گا فلمی نغمے. اور 11:30 پر راج کھوسلا کے حوالے سے ایک فیچر نشر کیا جائے گا. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 1 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب پیش ہے پروگرام صبح گاہی. آج سنیے پنڈت بھیم سین جوشی کی آواز میں یہ بھجن.

0: کرنے والے والدین، بھائی بہن، استاد، بزرگ یا اس قبیل کے کسی دوسرے ناسی کو اس کے برخلاف کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی نظر میں نہ تو نصیحت کرنے والی کی کوئی وقت رہتی ہے اور نہ ہی وہ نصیحت اس کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے بہت سوچ سمجھ کر دانش مند دانہ انداز سے کہا جائے اور صرف کہنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ مناسب وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق نصیحت کرنا ہی مفید ثابت ہوتا ہے، بصورت دیگر اپنی بات ضائع ہوتی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقبال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا نصیحت۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔
0: اردو کا ایک
1: آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ولایت حسین ساگر سے داغ دہلوی اور خلش دہلوی کا کلام۔ بعد ازاں آپ سنیں گے بیناز بسانی سے رفت سروش اور فیاض جے پوری کا کلام۔

سننے کا ایک چھوٹا انداز منتخب کیا۔ موسیقی سے سجی اور تجسس سے بھرپور فلموں کے سبب راج کھوسلا چند ہی فلموں کے بعد انڈسٹری پر

موسیقی سے سجے راج کھوسلا کی فلموں کے جو گیت مشہور ہوئے ان میں بہت سے گیت مدن موہن نے راجہ مہدی علی خان سے لکھوائے. راجہ مہدی علی خان کے ان گیتوں کا مخصوص لب و لہجہ جب موسیقی سے ملا تو چار چاند لگ گئے.

راجکرشنا کی بہت سی خصوصیات میں ان کی ایک انفرادیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے نیچ سے ہٹ کر فلمیں بنائی. محض کمائی کے نقطۂ نظر سے فلمیں بنانے کے بجائے ان کی فلمیں فن اور پیغام کے حوالے سے نمایاں خصوصیات رکھتی تھی. حالانکہ نیچ سے ہٹ کر فلمیں بنانے کے نتیجے میں انہیں مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور ایک کے بعد ایک کئی ایسی فلمیں بنائی جو روایتی فلموں سے بالکل الگ تھی. راج کھوسلا کی فلموں میں رنگا رنگی کا بھی پہلو رہا. انہوں نے نہ صرف تجسس بلکہ جرائم, میلو ڈراما اور دیگر موضوعات کو بھی فلموں میں لیا اور سلیقے سے فلمایا. ان کی فلموں میں گیتوں کو فلمانے کا جو اچھوتا انداز اختیار کیا گیا اس کی

دباؤ اور دو چھڑوں سے عبارت رہی۔ انہوں نے زمانے کی تلخ و شیریں تجربات حاصل کیے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب وہ بمبئی میں گمنام تھے، اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب ان کا چرچا زبانوں پر تھا۔ انہیں شروعات میں گلوکار بننے کی تمنا تھی، اور انڈیا ریڈیو میں انہوں نے بطور گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن بعد میں وہ فلمی دنیا کی نمائندہ شخصیت بن گئے۔ راج کھوسلا کی پوری زندگی کا سب سے زیادہ متاثر کن پہلو یہ ہے کہ وہ دھن کے پکے اور مضبوط عزم کی شخصیت کے مالک تھے۔ ایک پوری دہائی ان کی فلمیں کمائی کے محاذ پر تقریباً ناکام ہوتی رہی، لیکن لیگ سے ہٹ کر فلمیں بنانے کا ان کا عزم کمزور نہیں ہوا، اور وہ ویسا ہی سنیما تخلیق

سفارتخانے نے ابنائے ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے ایک واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ سفارتخانے نے تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے کے لیے عمان کے حکام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کل نئی دلی میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ترجمان اوپیش کمار شرما نے بتایا تھا کہ کل دن میں 1:30 بجے کے آس پاس آگ لگنے کے واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ جناب شرما نے کہا کہ ابتدائی جانکاری کی بنیاد پر سبھی بھارتی ملاح محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آیا یہ بحری جہاز کسی پروجیکٹائل کی زد میں آیا تھا یا نہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار نے پچھلے 12 سال میں ملک کے نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ 140 کروڑ شہریوں کے آشیرواد اور ملک مقدم کے جذبے کے ساتھ سرکار اعتماد، ترقی اور عوام کی بہبود کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان انتھک کوششوں کے نتیجے میں آج ملک میں بنیادی ڈھانچے سے لے کر ڈیجیٹل انقلاب تک عالمی منظرنامے پر ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے سرکار خدمت، اچھی حکمرانی اور خوشحالی کے اس راستے پر لگاتار آگے بڑھتی رہے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ نظام کا آغاز کریں گے۔ اس پہل سے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ کے تئیں سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور مسافروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز ایک جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹک کے بر وقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم اہم کیا جا سکے گا۔ کامرس اور صنعت محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ اگلے 5 سال میں بھارت کی دوا سازی کی صنعت کے سائز کے اعتبار سے 2 گنا ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس میں اختراع، عالمی سازیداری اور بین الاقوامی مارکیٹ رسائی میں وسعت کا اہم رول رہے گا۔ جناب گوئل نے نئی دلی میں دوا سازی کے شعبے کے بارے میں عالمی سفیروں کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت نے حالیہ برسوں میں آزاد تجارت کے 9 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور بھارت اب تک 50 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کر چکا ہے، جس کی بدولت بیشتر ترقی یافتہ ملکوں میں ترجیحی مارکیٹ رسائی مل رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ آسام کی مشہور جی آئی ٹیگ والی تیز پور لیچی بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زرعی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق اتھارٹی اے پی ای ڈی اے کی مدد سے تیز پور لیچی کی پہلی برآمدی کھیپ دبئی کے لیے روانہ ہوئی۔ دبئی میں بھارت کے کونسل جنرل نے اطلاع دی ہے کہ شہر میں ایک المناک سڑک حادثے میں کئی بھارتی ورکرز سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کونسل خانے نے مزید بتایا کہ اس کے اہلکاروں نے اسپتال پہنچ کر بھارت کے زخمی ورکرز سے ملاقات کی اور فی الحال مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر تمام ممکنہ امداد اور تعاون فراہم کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریق فوری جنگ بندی کے خواہش مند ہیں اور قیام امن کے بارے میں حتمی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی لا علمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی پوری طرح نافذ رہے گی۔ بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ انہیں برازیل، چین

0: روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ آج مختلف موضوعات پر کئی اجلاس ہو رہے ہیں۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہیں۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ H-1B درخواستوں کے لیے $1,00,000 کی فیس غیر قانونی ہے۔ بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے، جبکہ 500 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ زلزلہ فلپینز کے سب سے زیادہ آبادی والے دوسرے بڑے شہر منڈانو میں آیا، جس سے 20,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر لوگوں کو ایمرجنسی پناہ گاہوں میں جانا پڑا۔ عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گھبریسس یوگانڈا کے دورے پر ہیں۔ ان کا یہ دورہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں وہاں کی تیاریوں کا جائزہ لینے اور سرحد پار تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے ہو رہا ہے۔ خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمنپریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی۔ اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر اس بات کے لیے سخت نکتہ چینی کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں میں بھارت کے لیے نفرت پیدا کرنے کا منظم سلسلہ چلا رہا ہے۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے ابنائے ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز MT میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی بریکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو رہی ہے۔ اور جنوبی فلپینز میں کل کے طاقتور زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ویڈیو ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور DD فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹک کے بر وقت تبادلے, نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی. اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج نئی دلی میں پی ایم ایس ایم اے کے 10 برس نگہداشت کی ایک دہائی مکمل ہونے پر ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا آغاز کریں گے. پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے کامیاب نفاذ کے 10 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے. سرکار کی زیر قیادت اس پہل پی ایم ایس ایم اے کا مقصد محفوظ زچگی اور حاملہ خواتون کی صحت کا خیال رکھنا ہے. امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 فیس کو رد کر دیا ہے. وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ H-1B درخواستوں کے لیے $1,00,000 کی فیس غیر قانونی ہے. بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے. امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. H-1B پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے. اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام پر رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے. صدر ٹرمپ نے ہر H-1B کارکن کے لیے $1,00,000 سالانہ کی فیس کا جو حکم دیا تھا, اس سے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. جموں کشمیر کے اعلی حکام نے آئندہ شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کو خوش اسلوبی اور کامیابی سے کرانے کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار اور جموں زون کے انسپیکٹر جنرل پولیس بھیم سین ٹوٹی نے سیکیورٹی بندوبست اور انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے کل رامبن ضلع کا دورہ کیا. ڈویژنل کمشنر نے یاترا نواس چندرکوٹ میں مختلف سہولیات کا معائنہ کیا, جن میں سیکیورٹی انتظامات, طبی سہولیات, رہائش کا بندوبست, صفائی ستھرائی, پینے کے پانی کی فراہمی اور بجلی کی دستیابی شامل ہیں. انہوں نے سبھی متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی کہ باقی سبھی ضروری کام اور لازمی سہولیات کو 1 مہینے کی 20 تاریخ سے پہلے مکمل کیا جانا چاہیے. دبئی میں بھارت کے قونصل جنرل نے اطلاع دی ہے کہ شہر میں ایک المناک سڑک حادثے میں کئی بھارتی ورکرز جاں بحق ہو گئے ہیں. قونصل خانے نے مزید بتایا کہ اس کے اہلکاروں نے اسپتال کا دورہ کر کے بھارت کے زخمی ورکرز سے ملاقات کی اور فی الحال مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر تمام ممکنہ امداد اور تعاون فراہم کر رہا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قونصل خانے نے سوگوار کنبوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے. عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس یوگانڈا کے دورے پر ہیں. ان کا یہ دورہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں وہاں کی تیاریوں کا جائزہ لینے اور سرحد پار تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے ہو رہا ہے. WHO کے سربراہ نے یوگانڈا میں اقوام متحدہ کی کنٹری ٹیم سے ملاقات کی, جس کا مقصد مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور وبا سے نمٹنے کے لیے اجتماعی تیاریوں اور اس سے نمٹنے کے طور طریقوں کو مزید مؤثر بنانا تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر اس بات کے لیے سخت نکتہ چینی کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں میں بھارت کے لیے نفرت پیدا کرنے کا منظم نظام چلا رہا ہے. مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائے ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز MT میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی جہازیوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے, لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے. بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو گئی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست نظام کی شروعات کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں کوئی کوشش باقی نہیں رکھی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سرزنش کی ہے اور اسے نفرت کی ایک فیکٹری قرار دیا ہے۔ بریکس کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ اندور میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد زراعت کے شعبے میں عالمی معاملات پر مذاکرات کرنا ہے۔ دفاعی اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں پیش رفت ہوئی ہے اور وادی کشمیر نیم لداخ کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال پورے ہونے کے موقع پر آج نئی دلی میں ملکی سطح پر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں سری لنکا کے شہر ڈمبولا میں 3 ملکوں کی اے سیریز کا پہلا میچ بھارت اے اور سری لنکا اے کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار نے پچھلے 12 سال میں ملک کے نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ 140 کروڑ شہریوں کے آشیرواد اور ملک مقدم کے جذبے کے ساتھ سرکار اعتماد، ترقی اور عوام کے بہبود کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان انتھک کوششوں کے نتیجے میں آج ملک نے بنیادی ڈھانچے سے لے کر ڈیجیٹل انقلاب تک عالمی منظرنامے پر ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے سرکار خدمت، اچھی حکمرانی اور خوشحالی کے اس راستے پر لگاتار آگے بڑھتی رہے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ نظام کا آغاز کریں گے۔ اس پہل سے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ کے تئیں سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور مسافروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز ایک جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا

سامعین آدابرز، یہ آکاشوانی ہے، سہ پہر کے 3 بجے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے.

0: بہت خوبصورت غزل آپ نے پیش کی ہمارے سامعین کے لیے. ہم درخواست کر رہے ہیں کہ کچھ اور کلام پیش کریں.
1: یہ بھی ایک نئی غزل ہے, اس کا لہجہ تھوڑا سا تبدیل کیجیے گا, ملائف مائیے گا.

0: چندن داس کی آواز میں ابھی آپ نے یہ غزل سنی. اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے آج کا ادب نما پروگرام ختم کرنے کی. پھر ملیں گے جلد ہی ایک اور نئے شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.
1: ابھی ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ادب نما, پیش کر رہی تھی سبیحہ فضل. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. اور لیجیے آپ سنیے کچھ فلمی نغمے. آغاز کشور کمار اور ساتھیوں کا گایا ہوا یہ نغمہ. فلم ہے ہم سب استاد ہیں.

سندھی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش چہرہ بابو فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں, نغمہ نگار اسد بھوپالی, موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی.

اسلام میرے ساتھ فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.

ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر وعدے بھی ہوتے ہیں، یقین بھی ہوتا ہے، لیکن یقین تبھی ہوتا ہے جب ہمیں یہ بھروسہ ہو جائے کہ ہم نے جو سوچا کیا وہ صحیح تھا. لیکن یقین کس پر کرتے ہیں؟ جی ہاں، کسی نے بہت خوب کہا ہے، تم چاہے لاکھ گناہ کرو، ہم نے تو اعتبار کر لیا. یقین ایسے ہی نہیں، وعدے سوا کر لیا.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:20 پر غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ہوگا. ایک فنکار پر 10 بڑی خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر سنیے گا کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے. رات 10 بجے ہم پیش کریں گے جناب وی ایم آنند کا تحریر کردہ ڈرامہ انہونی باتیں. فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن سکتے ہیں رات 10:30 سے لے کر 11:45 تک. اس دوران 11 بجے سنیے گا خبریں بر صغیر سے. رات 12:45 بزم موسیقی پروگرام میں سنیے گا استاد شرافت حسین خان سے راگ بسنت میں خیال اور ترانہ. 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا استاد محمود مرزا سے ستار پر بجایا راگ دیس. سدابہار فلمی نغموں کا لطف آپ لے سکتے ہیں رات 12:30 آخر شب پروگرام کے تحت. یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:00 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامنے یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

خانی سامین سنتے ہیں اما دیوی کی آواز میں درد فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد۔ سننا چاہتے ہیں گاؤں نائی والا ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید میدا اور الکا میدا، جنجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا، جمع نگر کھنڈوا سے التمش، سمینہ اور مدثر، جوانی غازی پور سے سریش جائسوال، ارملا جائسوال اور دیپک جائسوال، جبل پور مدھیہ پردیش سے اشوک سنگھ، سنیتا سنگھ اور پریتی سنگھ، ردوائی نگر سیدپور ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر اور انجمن خان، اور جناب بدلاپور ممبئی سے پرنیتا سدھانت گوانکر اور ٹک ٹک گوانکر، نہرو چوک پیٹن سے ڈاکٹر سریش جادو، انیتا جادو اور سونل پرساد جادو، موتالا مہاراج سے وجے سورلکر، رتن بالا سورلکر اور آرتی سورلکر، رگو نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو اور ایلیزا نایاب، بورکھڑا ضلع اجین سے ونود مونت، نیہا جین اور دیپک مونت، اور گاؤں تھانہ پنجاب سے رجندر چندا، جسویر جسی، سیتا اور گیتا۔

0: رہائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بجے ہیں. لیجیے پہلے سنیے خبریں برائے صغیر سے, اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.
1: یہ آکاشوانی ہے برائے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سالوں کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کاروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا. اور وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کی طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی. اب خبر تفصیل سے. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ اٹھانے کی کوشش قرار دیا. پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے. حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. جے اے اے سی سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. جناب جیشنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد سے منسلک ہو گیا ہے. ڈاکٹر جیشنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس کا خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں محض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ اس میں معاشی توانائی, صحت, فرٹیلائزر اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے. ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھ رہا ہے. ڈاکٹر جیشنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان خلیجی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ میشیل الاحمد الجابر السباح سے ٹیلی فون پر بات کی. دو رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں ابھرتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا. وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے

0: اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا. انہوں نے کشیدگی کم کرنے, جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا. جناب مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز سے فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے نائس شہر میں دو طرفہ ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس دو طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی اسٹریٹجک شاجداری کا درجہ دیا گیا ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم مودی 14 سے 16 جون تک سلوواکیا جمہوریہ کے سرکاری دورے پر رہیں گے. سال 1993 میں سلوواکیا کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلوواکیا کا یہ پہلا دورہ ہوگا. دوسرے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایلین میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دی گئی یہ مالی مدد مغربی ایشیا تنازع کے پہلے 78 دنوں کے لیے ہے. اس مالی مدد میں ایکسائز ڈیوٹی کٹوتی بھی شامل ہے. ذرائع نے بتایا کہ سونے کی برآمد میں کمی دیکھی گئی ہے. ذرائع نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 1 سال تک سونا نہ خریدنے کی وزیر اعظم کی اپیل اور امپورٹ ڈیوٹی میں کیا گیا اضافہ سونے کی برآمد میں کمی کی وجہ بنا ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ معیشت کی ترقی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور تیز رجحان اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو معیشت سے ملک کو مدد مل رہی ہے. ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بازار میں کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے, لیکن حکومت کسانوں کو بے حد رعایتی قیمتوں پر کھاد فراہم کر رہی ہے. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا. دلی میں NTA ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بروقت امتحان کے مراکز تک پہنچے. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے. جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 برس مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی. تقریبات کے حصے کے طور پر سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں حاملہ خواتین اور ان کے کنبوں کو مفت خدمات سے استفادہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی غرض سے بیماری اور ہر ایک تک رسائی سے متعلق سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کاروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS وینیمے کا افتتاح کیا. یہ نظام زمینی بندرگاہوں کو مرکزی نظام کے تحت مربوط کرنے کی کاروائیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹکس اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا. جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے. بھارتی دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم BESS کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے. یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے بی ای ایس ایس کا تعاون حاصل ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے تعمیر ساتھ پروگرام کے کچھ اور نغمے۔

از امام آتش، تحر پروین آتش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا، شاستری نگر بیڈ شہر سے کشن سبکال، اشر سبکال اور وشال سبکال، سولار پہلگام کشمیر سے پیر زادہ مہراج الدین، ویشنو کالونی سناوس سے محمد صادق، مشتاق احمد اور محمد شاداب کھتری، اور جناب گاؤں پرسوں کا تحصیل لاتور سے عثمان شیخ، سائرہ بانو شیخ اور کرشمہ شیخ، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور ورشا سمن، گاؤں ڈاکر نمن آباد ضلع جن ہریانے سے جسبیر سنگھ اروڑا، جتیندر کور اور گرپریت سنگھ، بیڑ شہر مہاراشٹر سے نند کشور گٹے، انجلی کروا اور بالا صاحب کروا، ڈاکٹر رکوڑے سے سوشل ادیبی مندورکر اور سردانند مندورکر، پرانی بھرائی 3-14 چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید الدین صدیقی اور شاہ نواز احمد صدیقی، موتالا مہاراج سے وجی سورلکر، رتن مالا سورلکر اور اوم کمار سورلکر، رہن گاؤں کیمپ امراوتی سے دلیپ رامیکر، ہرشا رامیکر اور اکشے رامیکر، اور سامعین اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں پہلا پہلا پیار فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجائے بی این بالی نے، سننا چاہتے ہیں آپ سب بنگالی پنجہ ناگپور سے بھارتی پرکاش لمباڈے، ویشنوی ہرشا لمباڈے اور جانوی لمباڈے، نیبستی گنڈنوارے سے محمد یاسین ہاشمی، نجمہ بیگم ہاشمی اور محمد توصیف ہاشمی، گاؤں پوسٹ ہررپور مٹکلی ضلع بریلی سے شاہ نور انصاری، فریاد حسین انصاری اور شکیل احمد ادریسی، گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر اور بی بی کارتیکی، بازار روڈ مغیزہ پور سے محمد ذاکر منصوری، قمر النساء اور شبستہ فلک، جین مندر والی گلی کراولی سے راشد حسین انصاری، نسرین انصاری اور نورین انصاری، جلال آباد ویس سے سوریش گگنیجا، پونم گگنیجا اور دشانی، آکسیجن پارک راہل نگر امراوتی سے سدھارتھ گونڈانے، ارچنتائی گونڈانے اور ہیرامان شنڈے،

عصرني جبسوني مکیش کی آواز میں سیل راول کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا سونی قومی نے فلم ہے دل نے پھر یاد کیا. سننا چاہتے ہیں نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی متین بھائی اور شیخ چاند فاروق. پاکوں جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت شویتا بھگت اور کسوتاسو. پونا جنکشن مستان پورا سے انتا بھگت ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت. اور جناب بابڑی ادے پور سے منجور حسین ممی نکو اور فریدہ جبار. لاڈو بلڈانہ سے سید تیمور اجلن اور سمیر خان. قصبہ اگروال منڈی ٹٹیری باغپت سے آصف علی خان مومن اناز اور مسکان آصف. اور جناب یہ ہیں اچھا احمد بھائی پھول والے کتنے سب کتنے میسج ڈالیں گے.

سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش من علی کی آواز میں جیدیل کی موسیقی سے جے نغمہ فلم ہے کنارے کنارے. سننا چاہتے ہیں خانی پیر ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان اور اشرف منجو. جوانیا غازی پور سے سنیل جائسوال، ارملا جائسوال اور دیپک جائسوال. کانکوٹ سے سنیل احمد نندوانی اور ان کے اہل خانہ. اچھا، مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر میل ہے وہ ریپیٹ ہونے لگے، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں جو کچھ شامل ہو جائے میل وہ اچھا ہے. یوتمال سے انیل اوشا برانڈے، انوشری دھنشری برانڈے اور ان کے اہل خانہ. گاندھی نگر گجرات سے جی کے پرمار، جوسا پرمار اور ہرش. لوائی چھتیس گڑھ سے گلاب داس مانک پوری، راجا داس مانک پوری اور رانی مانک پوری. اور جناب یہ ہیں تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر اور محمد حسنین پوار. کولکتہ سے سبرت رائے چودھری. لکھنؤ سے مکیش گپتا، رانی گپتا اور رشمی گپتا. بھگوا فیل شیگاؤ مارا سے محمد انیس موہال، محمد دانش موہال اور محمد رضوان موہال. اور یہ جناب جامن والی گلی کوراولی سے راشد حسین انصاری، نسرین انصاری اور نورین انصاری. گاؤں کمار ریڑا سہارنپور سے سید مسرور، شائنہ حسن اور نازیہ ابراہیم. سیکٹر 24 کنڈلیشور کھنڈوا سے یوگیش گجراتی. پٹیل روڈ منڈی ڈوالی سے راجندر نارنگ، انجو نارنگ اور موہت نارنگ. اور جناب ضلع مراد آباد گرام دلاپور سے محمد عرفان، محمد اسرار اور نرگس خاتون. چھترپتی شیواجی نگر کھنڈوا سے راجیش سین اور سریکھا سین. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے.

سمانی سرگمے کے ساتھ ہی آج کا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. بزمی موسیقی پروگرام میں آج سنیے استاد شرافت حسین خان سے راگ بسنت میں خیال اور ترانہ.

0: بزم موسیقی پروگرام میں ابھی آپ سن رہے تھے استاد شرافت حسین خان سے راگ بسنت میں خیال اور ترانہ. اس کے ساتھ ہی آج کا بزم موسیقی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں. اب عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے. عالمی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا. اور برکس زرعی کانفرنس کل سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر بھارت نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ بنائے ہوئے ہے. جناب جیسوال نے پاکستان کی اپنی ناکامی کو چھپانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا. پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے. حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. جے اے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز سے فرانس اور سلواکیا کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے نیس شہر میں 2 طرفہ ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس 2 طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری کا درجہ دیا گیا ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم مودی 14 سے 16 جون تک سلواکیہ جمہوریہ کے سرکاری دورے پر رہیں گے. سال 1993 میں سلواکیہ کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلواکیہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا. دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایوین میں G7 QP کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. جناب جے شنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے. ڈاکٹر جے شنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں بعض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں معاشی توانائی صحت فرٹیلائزر اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات کو بھی برقرار رکھ رہا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان قریبی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل دوپہر کویت کے امیر شیخ مشیل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں ابھرتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا. وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا ارادہ کیا. انہوں نے کشیدگی کم کرنے, جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا ارادہ کیا. جناب مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ سفارتی رابطوں پر پر امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ایک اہم کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہے. ایک انٹرویو میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک بہت پائیدار, طاقتور اور بہت اچھے سمجھوتے کے کافی قریب ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے بندرگاہوں کی ناکابندی بمباری کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سرحد پر حالیہ میزائل حملوں کے باوجود باہمی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. امریکہ میں ہزاروں ہنرمند تارکین وطن کو فائدہ پہنچنے والا ہے کیونکہ ایک وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے H-1B ویزا فیس کو $1,00,000 کرنے کی تجویز کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. امریکہ میں ضلع جج لیو سوروکن نے یہ فیصلہ 20 ڈیموکریٹک اسٹیٹ اٹارنی جنرل کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے کے بعد سنایا ہے. اس مقدمے میں اس پالیسی کو چیلنج کیا گیا تھا جس کا اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال ستمبر میں کیا تھا. اس پالیسی کے تحت H-1B ویزا درخواست کی فیس تقریباً $2,000 سے بڑھا کر $1,00,000 کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے کل نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS ونیمے کا افتتاح کیا. یہ نظام زمینی بندرگاہوں کو مرکزی نظام کے تحت مربوط کرنے کی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. یہ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹک اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی بر وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا. جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے. جناب شاہ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم وکست بھارت 2047 کے نظریے سے ہم آہنگ ہے اور یہ تجارت میں آسانی, کنیکٹیوٹی اور قومی سلامتی کو مستحکم کرے گا. جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مؤثر انتظامی نظام کو اپنانے کے ذریعے سرحدی سلامتی کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. تلنگانہ کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا. نئی دلی میں NTA ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. برکس زرعی کانفرنس کل سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے. 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی, زرعی تجارت, ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جد ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کانفرنس کا مقصد رکن ممالک کے درمیان مضبوط اشتراک کو فروغ دینا اور سبھی کو درپیش چیلنجوں کے مشترکہ حل ڈھونڈنا ہے. کانگو کے مشرقی حصے میں حکام کی جانب سے ایبولا پھیلنے کے اعلان کے ایک مہینے سے ہی کم عرصے میں 100 سے زیادہ افراد کی جانیں تلف ہو گئی. ایبولا کی جس بیماری میں یہ اموات ہوئی ہیں وہ ایک نایاب وائرس برڈی روگیوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کا سائر وائرس کی طرح نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ اس کے لیے کوئی منظور شدہ ٹیکہ ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. برکس زرعی کانفرنس کل سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. کلاسیکی موسیقی پروگرام میں آج سنیے استاد محمود مرزا سے ستار پر بجایا راگ دیس.

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے استاد محمود مرزا سے ستار پر بجایا راگ دیس. اس کے ساتھ ہی آج

آنند کمار کے گائے اس نغمے کے ساتھ ہی سامعین آج کا سدابہار فلمی نغموں کا یہ پروگرام آخری شب اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویو اداری کے ترکلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کے نشریات. شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

کشمیر میں زائرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا. اور برکس زرعی کانفرنس کل سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ بنائے ہوئے ہے. جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے. پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے. حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. جے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز سے فرانس اور سلواکیہ کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے نیس شہر میں دو طرفہ ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس دو طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجھے داری کا درجہ دیا گیا ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم مودی 14 سے 16 جون تک سلواکیہ جمہوریہ کے سرکاری دورے پر رہیں گے. سال 1993 میں سلواکیہ کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلواکیہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا. دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایوین میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. جناب جے شنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے. ڈاکٹر جے شنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں محض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں معاشی توانائی صحت فرٹیلائزر اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھ رہا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا. وزیر اعظم مودی کل دوپہر کویت کے امیر شیخ مشیل الاحمد الجابر الصباح سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں ابھرتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا. وزیر اعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتداری اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا. انہوں نے کشیدگی کم کرنے، جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا. نریندر مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ سفارتی رابطوں پر پر امید کے اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایک اہم کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہے. ایک انٹرویو میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک پائیدار طاقتور اور بہت اچھے سمجھوتے کے